Det blir lite busking i gräset. Och jag vill ha både kiss och kläm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kusar oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligger och kusar och har det bra. Så

musik. Allt var kun en dröm, en florlätt illusion som bara kom och for. Och där stod jag tillbaka, hjälpelös, förlatt i lyset fram.

0: Klokka är 11.00.
1: Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glöm inte att på måndagen och onsdagen så är det Radio Bingo. Det sker klockan 21.00.

0: gör man?
1: Det senaste är nära.
0: Jag vaknar gärna en dag, så nära. Så vaknar jag en annan dag, så långt.

en till varje gång vi möter sång. Men den här sången, den har Hans Steinsman skrivit. Är någon som har hört den? Ja! Okej, en kasse pils allena. Sing med!

Vi ska synge en till varje gång vi möter sång. Men den här sången, den har Hans Staceman skrivit. Är någon som har hört den? Ja! Okej, en kasse pils Alene. Sing med!

0: Velkommen til et nytt program.
1: Og du spurte din forstinn over programmet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke salma i Gerges.
0: Og nå begynner vi med salme 86.
1: Ja, da gjør ikke vi gaksel og i gode salman.
0: Her får vi høre at det er David som ber.
1: La skulda mi at det er David godt råkade andre.
0: Og det han ber om, det er for det fremtidige kongedømme.
1: Som råkade andre den gånas, der spåla ågdes med alle gabortit.
0: Så nå er vi altså kommet til enda en Davids salme.
1: Da la mi posten bort den ågde Davids salme i vele.
0: Og som vi også sa, det var en bønn av David.
1: Ja, og nå vi lå i mattale råkos Davids.
0: Vi skal begynne å lese, og lese da de tre første versene.
1: Ja, vi låka den golma algoversa.
0: En bønn av David. Vend øret til og svar meg, Herre, for jeg er hjelpeløs og fattig. Bevar meg, for jeg holder din pakt. Frels din tjener, du min Gud. Jeg setter min lit til deg. Vend nådig mot meg, Herre, for jeg råper hele dagen til deg.
1: Morten råkos Davidis, Jorgal, Herre, du bjeget, vast i munje, da skal munlen varn og tepp meg av eivers. Varjel mot sjelo, da skal munlen ippmil balolars. Beste du balva legget don mot ippmilan. Så gode dårvaste du, Ala. Leie munje arm og gass, Herre. Da skal du utnye kjort på mun, gætjøs veivi.
0: Vend øret til Herren.
1: Jorgal du bedje etter Herre.
0: Og svar meg.
1: Gjør fast i munnen.
0: Det var jo nettopp det vi leste.
1: Da ligger jeg ved av meg, men da slår jeg meg.
0: Hvis vi tenker videre på det som står i den 116. salme.
1: Just vi gjorde seg fint, jeg sa på dem i Church of Charlie Jovun, den 20. gokten blå salme.
0: Da står det noe av det samme.
1: Da på Church of Jovun, Semme og Daske.
0: Jeg elsker Herren, står det i forbegynnelsen.
1: Mun rakis den herre tjøtjo alkos dobelan salmas.
0: Og så står det i det andre verset.
1: Ja, det tjøtjo den oppi versas.
0: Han har vendt øret til meg.
1: Så at det sånn le jordalan så bjeje små gulug.
0: Ja, det var jo nettopp det David her ba om.
1: Ja, i og le neivedat, moi Davidas råkadalai.
0: Vend øret til meg, herre.
1: Jordkald du bjeje munje, herre.
0: Og så kommer det også til oss.
1: Ja, det bor der som måtte minke lusa.
0: La også oss vende øret til Herren.
1: Jorga lett nåtte mye min belge dem herre gului.
0: Slik at vi kan høre hva Herren vil si oss.
1: Nåtte måtte mye beskjemme gula meg herre dato djelke mye di.
0: Det er også en ting til vi ser.
1: Da la okta tinga vel en mye middags på egnet.
0: Vi møter en som er vant til å søke Herren.
1: Vi gangna det hårdt en gode la da så har gärna nått råkade detta ju åsvek i herra lukte.
0: Och gärna, det är gott när vi människor har lärt den vägen att gå.
1: Det har börjat om i ormål att vapan att det var ju lite anväg genom elde.
0: Vi läser vidare versen 4-8.
1: Ja, vi låkade att nälja första skautsa färsi.
0: Gör din tjänare inderlig glad, Herre. Jag lyfter min själ till dig. För du är god och tillgör gärna. Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg. Herre, vend øret til min bønn. Lytt til meg når jeg trygler og ber. Jeg roper til deg på nødens dag, for du vil bønnhøre meg. Herre, blant guder er ingen som du, og ingen gjerninger er som dine.
1: Illudate du balva legget sjelo. Da skal du låse Herre bøyes bøyet av mån mot silom. Da skal lån Herre lepøyre gergås andagas i addi her rikkes armogas vorti sin boka i vestei gode du tjorvot. Jorgal bjellet Herre mor råkos bjellet vorti valde mo njøres adnum igjena. Mo heten bjellet Tjörv och mundu, da skodån vastida munje. I oktagelet nu skodån Ypmeligaskas herre, jag ilätte mycket genoko du daut.
0: Vad var det vi läste här?
1: Mille damma i middagslåget.
0: Herre, du är god.
1: Herre, don läpp och erre.
0: Ja, det vet vi.
1: Jag lankar mig dehtigt.
0: Men så stod det vidare.
1: Mot det tjötju välja vidare sambot.
0: Och du tillger gärna.
1: Att lån annars andra sida du hade.
0: Också det är sant.
1: Tala mig dig dåta.
0: Och så mötte vi igen det samma som i det första verset.
1: Ja, det var gången för ojne med att sämma med den algo versaske.
0: Vänd öre, herre, till min bön.
1: Dörgall herre, du bälja mor och si.
0: Och ingen är som du ibland gudna.
1: I jokta gällar nog och lån på himmelig gaskas.
0: Och ingenting är som dina gärningar, herre.
1: I jok mycket gällar nog loda och det herre.
0: Ja, visst vi nå spör.
1: Jag just med all gärtsalat i vår hodan en gårdsalda.
0: Kan du se detta?
1: Satt och lån tackar den.
0: Ja, lycklig är du om du kan.
1: Jag likolar slett dån just donke satt att sälka dig sanning.
0: Så läser vi vers 9.
1: Låkat han också fjärsa.
0: Alla folk som du har skapt ska komma och böja sig för dig, herre, tillbe dig och ära ditt namn.
1: Bok baken att gej dån lätte. Sivnedan galge pohtihja råkad alla tu muodui oudas, herre, ja kutne jahti tu naama.
0: En gång skall också hedningarna komma tillbe.
1: Och de alge majtai pahkena ke pohtihja råkad alla.
0: Ja, vårt folk hörer ut i hedningefolk.
1: Den är min olmo majtai kuulle tämän pahken almo kaski.
0: Ja, för det är alla som icke hörer Israel till.
1: Ja, när du påholmo majtai kuulla Israel almo med almogi sila pahken almogi kuulevotja.
0: Och av bara nåde har också vi fått lov att komma tillbe.
1: Ja, du ser armo poktela majtai mio och tjolovi att de pohtihja råkad alla sutne.
0: Och vi huskar ifrån det nya testamentet och vanskelig det var för disciplinerna.
1: Vi måste ett Ola testamentas man vattist alla i Jesus matta jag i det rätt.
0: När Jesus samtalt med den samaritanska kvinnan.
1: Och Jesus hallde till den samaritanska snissonin.
0: Så under disciplinerna sig.
1: Då lämmer stäcket att Jesus matta jag i.
0: De spurte vad är han vill henne?
1: Sier de vågarna gottskalda om illa mig såna aigo.
0: Ja, de spurte bara varandra.
1: Ja, sika järren angående kundmiddagset.
0: De törte inte spör han.
1: Jag sitter östan så skall den järret.
0: Och när Peter skulle gå till Cornelius i Caesarea.
1: Ja, Peter algan manna Cornelius lusa Caesareas.
0: Då var det så vanskligt för han.
1: Då lade hoj vattis sutnet att.
0: För det var nog med Moseloven.
1: Då lade joa min lejtjattne och gitta Moses laki.
0: Det var nog han hade lärt.
1: Då lade joa mig son lej vappan.
0: Men Guds ord talar och säger.
1: Mot ypmel sattnist sarno ja tjälka.
0: All folk som du har skapt ska komma och böja sig för dig.
1: Bua holma majdona sivnian alge puhti ja soja tahtit etse tu oudi.
0: Och ja, vi vet, det har allerede begynt.
1: Ja, mi tehti har det akka läjo alga huvun.
0: Vi läser 10, vers 10 och 11.
1: Mi loka att det låa ja oktan blåa fjärsa.
0: För du är stor och du gör under. Du alene är Gud. Herre, lär mig din väg. Så jag kan vandra i din sannhet. Ge mig ett udelt hjärte så jag fryktar ditt namn.
1: Då ska lån läggs storis jag lät gode dag att åda dag. Då lät åktorna sig ippmel. Åpa munje herre du gängnod. Mun aikon vajal vatjulit du tuota våra siste. Att munje joa kättes vaimo vai mun Balam du namas.
0: David lovar Herren.
1: David lovar Herren.
0: Och så ber han om att få ett udelt hjärta.
1: Ja, det råkade alla son att det var ett stackar vagn och medle tjockjov och nerejon.
0: Slik att han kan frykta Herrens namn.
1: Så att det sån sagt är Herren namas bollat.
0: Och jag tränger vi inte att be slik allesammen.
1: Nedar på 20 timmar med boka råkade alla.
0: Vi läser så det som är igen av denna salmen.
1: Ja, min låka att det många mors ver sig väl är den salmas.
0: Jag tackar dig, Herre, av hela mitt hjärta, min Gud. Jag vill evig ära ditt namn. För din troskap mot mig är stor. Du har fritt mig från dödsrikets dyp. Fräcke män går emot mig, Gud. En flock av våldsmän vill ta mitt liv. De har inte dig för öje, men du, Herre Gud, är barmhjärtig. barmhärtig och nådig, langmodig och rik på miskunn och trofast troskap. Vänd dig till mig och vär mig nådig. Ge din tjän och kraft fra dig och berg din tjänste kvinnes sön. Ge mig ett tegn som varslar gott. Låt den som hatar mig se det med skam, för du, Herre, hjälper och tröstar mig.
1: Muna ikon raami det du, Herre, mu ipmilan, opa mu vaimustan, ja mun aikon kutni jahti tu naama aalatsat. Tasku du armukas vuotales tuodis mu poti, ja don läht pästäm mu sielulän tjekalis jäpmi aimus. Ipmil, tjäyläs olmulete tjöntsilam mu västäi, ja vähke valta lotsai jauhku biuta mu hieka. Ja ei siipi ja luu tjalmi tässä houti, mutta don Herre lähtee vaimo läädis ja armukas ipmil. Kuhka kerttävas ja rikkis armukas vuhti ja oskaltas vuhti. Jorka liehtsat muu pielle ja läie mun ja armukas. Ate tuu palva läikkiä saatte tuu keura vuodat ja päästä tuu palva läikkiä nissuna pärni. Taa mieska muina puolip kuului. Vai muu vaasut häkki tämän oine ja hehpä sohto juvujit. Tainnako tuon härrelle, että vähketä muu ja jedin muu.
0: No minä nu har läst hela denna salmen.
1: Kun minä annan lukkaan puhua på den salmen.
0: Så kan det ju se ut som att David allerede var blitt bönhört.
1: Då lämmen du David lär ju, du ippmilla ju gullan David har råkos.
0: För han begynte ju allerede att tacka och lova Herren.
1: Sån algi ju gitt i mig nu herre.
0: En ting är sikkert.
1: Och det tänker alla i pastorta.
0: Vi möter en här som är van till att gå till Herren med i alla situationer.
1: Vi gångade att det är åtta nollman gotela härjan då sa att man har hitt min lusa båt till alla svåra i sista.
0: Vår mörkt och vanskligt än kunde se ut.
1: Vad skulle ha fått man sävna så låta i allt det.
0: Därmed har också vi mycket att lära av denna lilla salmen.
1: Tänne måste miske olu vahva tän uane hissalmas.
0: Och vi ska också läsa en liten salme till.
1: Ja mi lokat tän programmi vele ohta nuppi uane hissalma.
0: Här är det bara 7 vers.
1: Tän salmas där dusche tjecha versa.
0: Och det är alltså salme 87.
1: Ja alla kaktilö i tjecha salma.
0: Här ska vi få höra om Sion, Guds stad.
1: Tässä alkaa mii kuulla, että Siona ippmillä kauppot.
0: Och det är Koras barn som har skrivit denne.
1: Ja, alla Kora maana kuulla tjallan tämän.
0: Och det är alltså särskilt om Sion stad, Sion Guds stad som det synges.
1: Ja, alla aito Siona ippmillä kauppot, maan pidellä laulujuvo.
0: Då ska vi läsa vers 1.
1: Mi loka alkoviessa.
0: Byen är grundlagt på helliga fjäll.
1: Kura mana i muhtin salma, muhtin laula. Tän kauppo mai sonla, vuodudan tai bossi vari ola.
0: Vad är det nu som skulle ske?
1: Mille dag mi dal alka tähpä huvat.
0: Esaias han säger det slik.
1: Esaias selka dandakai.
0: I de sista dagar ska det ske.
1: Tai många muspäivä siste alkaa tahpa huvat.
0: Att Herrens tempelberg ska stå grundfästet.
1: Att herra tempel och varri alkaa nanus mahto juvot.
0: Det ska stå höjt över alla fjäll.
1: Då alkaa botjan i pojas puhjera varri botjil.
0: Och dit ska alla folkeslag strömma.
1: Ja då ska alkaa puhjata och måste åka gott i ett månad.
0: Och i Sakarias står det slik.
1: Ja, Sakarias lukte tjöntsju tjalle ju vunna.
0: Fryd och glädje i Sions datter.
1: Illu ja, illu ton Siona nejda.
0: Få se.
1: Gertja.
0: Kunge, jag kommer att ta bolig hos dig.
1: Gåna asmo båden ja valten råkt och losiste.
0: Ja, slik lyder ordet från Herren.
1: Dan laka gull och satni herres.
0: Den dagen skall många folkeslag sluta sig till Herren.
1: Dan beg vi alge holo olmo olmot vilka hetse herrej.
0: De skal bli mitt eget folk.
1: Si alge sjadda mu etjan almogen.
0: Jeg vil bo hos deg.
1: Mun ei kun aset og lukte.
0: Og da skal du sannar Herren han har sendt deg.
1: Da la alge tåla stov og hate Herren han har sendt din du.
0: Og Herren han har sendt meg til deg.
1: Ja, Herren har sendt din mu du lusa.
0: Slik står det altså flere steder i det gamle testamentet.
1: Den lakka i kjødtjø tjalle jo vun, og du sa gi hun den børes testamentet siste.
0: Slik som vi leste det i det første verset her.
1: Samme lakka i middagslået med den algo verses.
0: Og vi leser videre vers 2 og 3.
1: Ja, vi lukka at den oppi og gulv med fjerse.
0: Herren elsker Sion mer enn noe annet bosted i Jakob. Herlige ting er sagt om deg, du Guds by.
1: Sion porta i rakista herra ämpok och bok Jakob av Vesuj. Här var salet zelko jovun do birra don ipmil gaupot.
0: I salme 48 talas de akkurat detsamma.
1: När jag låg i gautse salmas sarna jovun äve semma birra godaske.
0: Och vi säger ända en gång, slik är Guds ord.
1: Ja, min hjälke hokti väl är lackad och slä i min sattning.
0: Och så vers 4.
1: Ja, den gällde färsan.
0: Jag nämner Egypt och Babylon bland dem som känner mig. Och dem som bor i Filisterland, Tyrus och Nubia heter det. De är fött här.
1: Mon namatan Rahaba ja Babela sin gaskas gode mordodet. Getja Filister latsa ja Tyria Lacha och den Etiopia Lachan Dalhadas Riadan.
0: Många av de forskjellige världensnamn är nämnt här.
1: Olludaya Majil Malas Namajunla Namahuvundas.
0: Någon bynamn och andra landnamn.
1: Muhtin Gaupu i Namaj och Muhtin Etnam i Namaj.
0: Egypt, det kan vara bilder på den sydliga världensmakt.
1: Egypten alla gåva den varje majil med famo bidra.
0: Och Babylonade på den norrliga.
1: Ja, Babylonade alla datt av vid gåvlo i famo.
0: Och Babylon, det betyder ganska enkel förvirring.
1: Ja, Babylon datt maxa lakos cirka näcke.
0: Det var mycket förvirring på den tid.
1: Då de olulackar sekan upp med den äggi siste.
0: Och det har varit mycket förvirring siden också.
1: Ja, la mig se med mig dig och lugget i mangelge.
0: Och när det talas om Sion.
1: Ja, och sarni jo och Sion och birra.
0: Då är det ju också där vår Jerusalem är.
1: Då la mig dig lake gos Jerusalem la.
0: Och när det också var talat om Nubia.
1: Ja, la mig dig la mig gweska Nubia.
0: Da ligger det i Etiopia.
1: Da la det Etiopia siste.
0: Og når vi tenker på når evangeliet var på vei ut i verden.
1: Ja, om vi gjorde seg og evangeliet ble velget en olgås meg gjelder meg.
0: Da var det en hoffmann fra Etiopia.
1: Da la det åktalakker veive all meg Etiopia ser i.
0: Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe.
1: Sånn det fikk han Jerusalem og stråket alle han dit i.
0: Och så husker vi han satt och läste profeten Esaias.
1: Ja, det må inte med att det sån låg i profeten Esaias gerges.
0: Men han förstod inte det.
1: Måte sån i addin damilja och kallajobon.
0: Men så blev Filip sent ut till han.
1: Det satt i Filip sade jobbot solosa.
0: Och så läste han för han och förklarade han detta.
1: Ja, det låg i sån danja kylge i dan sutnja.
0: Och därmed blev han frälst där ute i örken.
1: Jag lag och bokte det så att jag som bästa jobb då mätsis.
0: Kanske var det något av detta.
1: För det kallade jag och lackade att jag tappade hos Abirra.
0: Som var profeterat i denna salmen.
1: Mille profeterade ju om den salmen sista.
0: Nu ska vi läsa ifrån vers 5 till 7.
1: Min låkade att vida fjärsas kyrkje färsi.
0: Men om Sion skall det sies. Der är alla fött. Den högste själv har grundfästet byen. När Herren skriver upp folkene täller han och säger, här är denne fött. Så synger de och dansar och säger, alla mina kilder är i dig.
1: Jag säger om birra galga djälk och jovot. Jag är inte åktade där redan. Jag sån datte alimus när nu smartade den. Herre galga låkat. ko almogat pojas challojit ja zelkit dalla das riadam ja laulu ja danso jäjit kalget zelkit puomu a aatjaga lädu siste.
0: Det fortæller sig om en tid, som skal komme.
1: Der er smugte lov, hvor der ikke bedre med jælge burtigt.
0: At mange vender om til Herren.
1: Og det ålder sig jordal i herregulet.
0: Og mange vil nok erkende, at de er blevet forført af antikrist.
1: Ja, ålder sig selv ikke har det sigle fævret uven antikristas.
0: Men håb er, at de skal finde tilbake.
1: At du i vel aldrig har det sig jælge gavne fast din røvt låta.
0: Det er troens levende håb.
1: Da lær åsko ældig døjevå.
0: Tak for i dag.
1: Gik du åtne åldes.
0: Lev vel.
1: Eller dervann.

0: allt är perfekt nu.
1: Radio Nordkap har ett enormt sändernät.
2: Honningsvågeby och Gäsvär 106,9.
1: Honningsvågfjäll 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Laxälv 102,9. Så har vi ett samarbete med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhätta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

Vi ska synge en till varje gång vi möter sång. Men den här sången, den har Hans Staceman skrivit. Är någon som har hört den? Ja! Okej, en kassepils alene. Sing med!

uker. Jeg skal gifte meg om to uker. Med en honningsvåging! Og den porsjonen av konserten akkurat her, de to låtene, den forrige låta, den litt trist, men jeg mener veldig godt. Og den neste låta, den handler om Johannes. Og denne låta, den veldig artig å danse til. Så jeg håper at dere vil danse med meg. Her kommer låta «Du har det!»

0: Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre får telefoner fra innbyggerne som plages av rein i bebyggelsen. Per Johan Aslak Anti, styreleder i Reinbeitedistrikt 14A. Hva er årsaken til at rein trekker inn til Lakselv sentrum nå?
1: Ja, det vel flere grunner til det, og i alle fall den største grunnen jo at de vil vekk fra varmen, og i sentrum er det jo skygger og sånne ting hvor de kan stå uten at sola varmer på den. Det vel største grunnen, og det vel sånn at det jo ikke bare 14 av sine rein, det jo også på geiten sin side, sånn som vi ser på merkene, så det er en sånn felles okseflokk som går i sentrum, og det er det som er problemet, som at den kommer inn i bygda da.
2: Ja, det er sånn at når noen okser trekker inn, så drar de med seg flere andre rein.
1: Ja, det er vel slik. Rein er jo en sånn folkosyn, den er ikke alene dyr, den er en flokkdyr. Mm. Så de følger jo hverandre når de har beiter.
2: Hvordan tilbakemeldinger er det du har fått fra innbyggerne, Hersevik?
3: Ja, jeg fikk veldig mange i vår der hvor folk opplevde at hagen ble spist opp på vårparten. Og så er det de som klager over at det blir renskit i lekebingene, der det er lekeplass som kommunen har, kirkegården, fotballbanen. Og så er det noen som klager som at de går i hagen, sier det. Så det er jo variert, men det er noen som opplever det som veldig tungt, det er det.
2: Men hva er utfordringen med å på en måte bare flytte de her reinene av slags natt i?
1: Nei, det har vi jo prøvd før, og når du tar dem og flytter ut av bygden, så er de tilbake etter en times tid. Så vi må egentlig holde på å si det som vi er blitt der om. Vi må ta ut de dyrene som går i bygden og slakte dem.
2: Jeg kunne fortelle sånn litt. Bare fortsett.
1: Så de ikke rekrutterer nye rein igjen. Da blir det jo vedvarende problem. Men hvis vi tar ut alle de oksereinene som går i bygd og slakter dem, så kanskje man klarer å løse problemet sånn sett også.
2: Ja, er det noe løsningen går ut på nå, at man rett og slett må ta ut de reinene som er i sentrum?
1: Vi har vel to løsninger der, men jeg vet ikke jo ingen om man har gjort jobben med det som vi foreslo på møtet. Så vi har jo ikke egentlig gått ut med det. Den løsningen enda, det er vel opp til kommunen der.
2: Opp til kommunen, Hersevik?
3: Ja, vi har selvfølgelig den løsningen som vi kommer til å følge opp og jobbe med. En av de tingene er at vi har nå innkalt et møte med andre reinbeitedistrikt som også kan ha rein i sentrum. Og så foreslår vi litt fra at vi kunne se på om at hvis de måtte slakte dyr som er brunst, så vil jo det være dyr som går tapt, fordi at det kjøttet er ikke tilgjengelig. Så skal vi se om vi klarer å finne finansiering, og det vil vi klare for de reinene som da må forkastes under slakting. Det er jo ikke så fryktelig mange dyr det er snakk om, hvis man klarer å stoppe det, at det blir større flokker. Så den løsningen er vi 100% av at kommunen kommer til å bakke opp, og vi håper at vi får det til, fordi at det her vil eskalere hvis vi ikke finner en løsning ny.
2: Ja, dere har jo også blitt enige nå om en løsning for rein som trekker inn i Lakselv sentrum, men så er det jo mer utfordrende med rein som trekker øst for Lakselv sentrum, og der er det jo en del jordbruksområder blant annet. Hva er som er utfordringen her av slags Nanti?
1: Ja, vi har jo hatt beitekrise nesten hvert år de siste årene, og hvis det er sikkert det aldri neste du prater om nå. Og den neste er jo fri for snø nesten hver vinter. Og så har jo de reinene dit som ikke vil ha felles eller høyda som vi bor med under beitekrisa. Og det er noen rein som aldri spiser noe. Det er sånn par hundre dyr. Og så får de ut til neste. Det er vel det problemet du snakker om.
2: Ja, Hersevik, hva tenker du om utfordringen øst for Lakselv sentrum?
3: Jeg tenker at den berører dem som bruker området i dag, men den berører også dem som har hus i området frem mot Ålreia. Så det er Hamboktveien, Brennelv og de bøndene som drifter i det området. Jag menar att principen är viktig. Det här har varit områden som lokalbefolkningen har brukt över lång, lång, lång tid. Så uppstår det en ny situation. Ren begynner att träcka in i området och den får hagan sina berört som har haga där. Beteområdet i Sjöan som var fredag från rendriften blir belastad med regn och bönderna får regn på jorden sina. Och där är det så att det var inte som tidigare. Det är rendriften som har ökt sitt rentall och som gör att regn nu siger in i de här områdena. Då är det rendriften som ska lösa det och överföra den belastningen till inbyggarna. Det menar jag är både principiellt fel och så är det extremt kostbart hvis du ska driva och bygga gärna runt vart enaste hage eller vart enaste område. Det är knappt nog möjligt att få till.
2: Det är rendriften sitt ansvar, säger ordföraren. Vad tänker du om det, Arslagsson Antti?
1: Ja, han säger att det är allt för att bli ren. Det har vi gjort. Vi har rentallet på plats. Och det där med söv, den är inte helt god med. För vi har ju par tusen djur eller söv i bästområden och år. Så vi har aldrig haft problem med sövnäring. Där driver ju två stora bönder, Robert Severin och han Mats Örjan Paulsen. Där kunde vi har bästområden och det är Rottidalen. Vi har ju aldrig haft problem med sövnäringen på sånt sätt. Vi har god samarbete med dem.
2: Och som vi hört, Hersevik, så är det inte kun ren från renbetesdistrikt 14A som drack in mot Laxal. Vad gör kommunen nu med det här problemet?
3: Vi har inkallt till möte med renbetesdistrikt som vi nu tror har ren i tillägg i området. Och så har vi ett möte och ser om vi kan få dem också till att vara med på en lösning för att icke del ska komma tillbaka. Och så vill jag också lägga till att det är fint att det är två bönder som syns att det här är problemfritt. Men det är nu en gång sådant att de bönderna som upplever att deras avlingar blir ödelagt och att de får regn in på sitt jord, de ska inte vara skadelidande, även om det är någon som syns att det är i orden. Så jag vill tillbaka till det är extremt viktigt att när rendriften ändrar sin driftsform och sin drift så att den påverkar andra människor. Så likhet med att samfundet ska ta vare på rendriften när vi ändrar vår drift så må det vara i motsatt väg också för rendriften. Detta går bägge vägar och det syns jag inte att de är flink nog att ta in över sig.
2: Ja, kort till slut, är du enig i det, Arslagsson Antti?
1: Ja, för hvis vi tänker sista året så var det en speciell situation som vi havnade upp i. Att vi fick betekris och all flocken reste till Lemmivara område och det var i närheten av Laxhall. Och när betekrisutvalg och befarte området så blev det verkligen att betekris blev och så sa de också i vedtak att man kan inte flytta på den regn så att vi kan flytta till vinterbäst. De var så svag. Så vi fick dispensation till att vara på sommarbete hela vintern igen. På grund av det. Det var ju en speciell situation sista året.
0: Det sa styreleder i Reinbeitedistrikt 14A, Per Johan Arslak Antti, til programleder André Bendiksen, NRK Finnmark. Mollrock, en annen plass.

Vi lytter til vokalisten Jack Emblow med melodien Promenade av Montmartre. For øvrig programmets faste mars var jo det. Nå skal vi se, det var det gruppa Mix som kommer her med en melodi. Den heter for Tar du med ei helsing?

Men i en vik man hör musik, just denna ton. Man tar ett gupp och man får upp konversation. Min fröken, vet ni vad jag såg idag från strand? Jag såg en havsund som slog ner och tog en hand. Havsörna vingarna skrämmande dön nådde vår flyende hand. Trött på att dyka och ensam på sjön sökte hon simma i land. Just när hon nådde vår skyddande vik, havsörna vingarna stolta musik hördes på nytt. Och i havsörnens klor, den blir

0: Ni är rädd, vad jag tror. Men ni kan likna en and som vill fly undan.
1: Ja, ur era klor.

Det var Hasse Thor med melodien Det oskrivna brevet. Vi fortsätter bara. Då står bröderna Lindqvist klar. Och då hör vi på en Evert Taube-låt, Elinor dansar.

Bröderna Lindqvist framförde en tågmelodi, Elinor dansar. André Walter och Bertil Sannas gjorde en inspelning. Och från den har vi plockat fram en shottis, Starkbok. Varsågod!

Och Enja sa att med blåe ledger hon såg och snuste och undrast svett. För både tache och alle vägger med satser och sättar var dekorert. Och Enja stackar blev mer felen.